0: Lindrina 514, vi kräver direkt åt Temi.
1: Direkt åt Temi, Lindrina 514.
0: EP 364, descender och maintain, tar vi 160.
1: Descender, tar vi 160, EP 364.